0: يا شباب؟ حنفون؟
1: حلفون؟
0: لا ما لا ما شباب.
1: لا ما شلوا رسول الله تتلو هالبقى مش الدير حداش.
0: لا ما شدنوا له هالبقى مش الدير حداش. بخلال لما له الدير حداش إما ما يشد يتقدم شنو. بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس. وحيات أبويا يوم يوم هذي.
1: ما انتر تشمع منك شو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين.
0: أو بحيم منه.
1: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي. وشوبر بمكلل بمخرسم ببوليع.
0: ومخرسين
1: ومخرسين
0: ومكلين
1: ومكلين
0: وبلع
1: وبلع مش زي كلهم قرئ موتو اخو البلع
0: يعني لو ما فاهم منه
1: مكشا
0: حلفان وين وين حلفان رايح الفار مانش معنا
2: ما عينيه
0: عين سويسا
2: اهلا سويسا
1: زي منشور ولا دبرت خبيزة عينيان
0: رايح الفار هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتاكي
1: تاهي يوفي كفتاكي يوفي
0: ايزي كتاهي
2: لو يشار خي
1: يشار خي يوفي
2: ايتي كمور يوتر ماهي
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
2: هل تكزير هل تكزير
0: قم كن يفا كمو عايز كمو عمين تريح الفار
2: كيه
0: هنالا سلتا بيرت خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה?
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
1: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
1: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
1: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
1: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז!
1: לא, לא, לא.
2: איזה עז!
1: שעז אוכל את האספסט
2: איזה אספסט איזה
0: אספסט אני דיברת עם שוושע
2: על מה דיברת אתם?
0: אני אמרתי לא תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.